0: Con này anh không phải sợ, chẳng qua trông nó to anh sợ con này có cắn nó không bị sao. Hổ mang thì mới sợ, đen trắng đen vàng cắn mới chết người, con này cắn nó không bị sao, chỉ chảy máu thôi. Nói chung sợ cũng là đúng thôi, rắn loài cắn chết người ai chẳng sợ, nguy hiểm. Rồi anh cầm cho túi này, bây giờ cắn không chết người này anh không phải sợ, nó cắn nó không bị sao.
1: Đánh cho túi.
2: 호기롭게 뱀을 받아든 사냥꾼. 하지만 표정은 긴장한 기색이 역력한데요.
3: 그래서 anh cầm con rắn này cũng có thấy sợ không?
1: Rắn nói chung là hàng không đọc thì nó coi như bình thường, hàng không đọc thì bình thường, hàng cần đọc thì mới sợ, chứ hàng này coi như không cắn chết người. Đợt trước anh bị coi như rắn hổ mang đọc cắn mấy lần đâu mà bây giờ anh sợ.
2: 생계를 위해 뱀 사냥을 한 지 10년, 여전히 독사를 만나는 일만큼은 두렵다고 하는데요.
1: Cả lão mất lửa đốt. Đấy, vết rắn cắn. Và vết rắn cắn đấy, tay mất lửa đốt. Đấy, vết rắn cắn.
2: 독사에게 손가락 끝을 물려 어쩔 수 없이 절단을 했다는 사냥꾼. 당시 조금만 늦었다면 목숨까지 잃을 뻔한 기억이 상처로 남아 있습니다.
0: Nói chung là ở làng 10 người bắt rắn thì 9 người bị rắn cắn đây. Đây cũng bị khèo tay, cắn hổ mang sơ ý vồ phát ngã mổ tay, cắn khèo hết cả tay. Đây là nó bị sức nhiễm trùng.
2: 숙련된 사냥꾼이라도 뱀을 잡다 보면 부상을 입는 건 다반사입니다.
0: 몰 này bắt rắn nắng vất vả. Mà rắn rất là ít, may này còn đỏ bắt được mấy con. Còn về không thì bình thường.
2: 뱀의 생계를 건 사람들. 다치는 것보다는 뱀을 잡지 못하는 것이 더 걱정이 많습니다.
0: 건 bắt rắn là phải được tầm gần 35, 17 tuổi bắt rắn theo thời ông với cả các chú các bác.
2: 한마디로 가업을 잇고 있는 건데요. 지금은 그 기술을 동생에게도 가르치고 있습니다.
4: Đưa anh này anh truyền nghề cho.
0: Thì cũng các cụ truyền lại cho mình thì mình lại truyền lại cho các em. Kiểu như thế, cái đời loại truyền đời kia kiểu như.
4: Để lâu là thất truyền đấy, là mất nghề.
2: 끼니도 챙기지 못하고 종일 뛰어다니던 사냥꾼들. 해질녘이 다 돼서야 집으로 갈 준비를 하는데요. 이때가 돼야 몸과 마음의 긴장도 풀립니다. 집으로 돌아가는 길에 갑자기 온 연락. 마을에 뱀이 나왔다는 소식에 서둘러 갔는데요. 한 주택 안에서 모습을 드러낸 뱀. 얼핏 봐도 크기가 꽤 큽니다. 야생의 포식자 뱀의 등장은 마을 사람들 시선이 집중됩니다. 뱀 때문에 가축뿐 아니라 인명피해 사고도 끊이지 않는데요. 이를 막기 위해 뱀 사냥꾼이 출동한 겁니다. 뱀이 구석으로 들어가기 전에 발견. 금세 포획에 성공했습니다. 주민들의 골칫거리도 해결해주고 돈도 번셈. 그야말로 일석이조입니다.
0: Nói chung là gặp may thì người dân người ta thấy rắn ở đồng chạy vào nhà, người ta hô thì là người ta biết mình biết bắt rắn thì người ta chạy sang người ta gọi mình bắt.
2: Hè gà đã 치고서야 집으로 돌아온 뱀 사냥꾼들. 피곤하지만 먼저 뱀부터 챙기는데요. 뱀의 상태를 확인한 후 우리로 직행. 뱀이 사는 굴처럼 어둡게 해둔 우리 안에 가둬둡니다. 보통 뱀은 중간 상인들에게 판매를 하는데요. 주로 음식점이나 술을 만드는